Nyamundi Ndok bayi aram kan bayi fayame ni ñew fi legi Wala ma mat Ni jox ko bor de na na laaji ma gañ Ma am ci ko ma wala Ma kay gañ ni ñu ge bar ci dem Ma fi yaa ko la ni ci tande Ñoo ma say set bay Ma